Ebasile sori doga mura ju podara dara ni ori opo eniyan ni won fi ebo se ni

Lika isa me senja Titi ni uta moro tankocha Tantezo mati nefime mbaja Nasa shi adi aga.